0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekoslig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Hei, unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
8: Hurtigruta Carglass.
9: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
8: Hurtigruta Carglass.
10: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Här är Haaland. Haaland skjuter i mål! Det är mål för Norge! Norge leder 2-0 över Brasil i åttondelsfinalen. Vi är på god väg mot kvartfinalen.
1: Vi gick till kvartfinalen. Vi på PN Retro önskar de norska gutta lycka till. Vår moderkanal P4 sänder kampen direkt lördag kväll. Vi säger bara heja Norge och ro.